0: mitumi ya radio Msambiki kitetsiga inyambani mwingese womoga dzimindro dzatsikula muhuno nya mavili kujikatinyadzi dazora jinakanira kamahungu kuyitonga keto mufumu wa paire el doropana kwadiko ya kisiko ga distritu ya zavango mwingambani ya kutumisa tsapanya kupohe 8 millions nya dzimetikash kapanya kutsukwa tise starato kugyamya mufumu markira kugyamya paire ile Hinagana la gambe kujikati kile nyazi mna dash kubana kuromo kumuga kipan ringuli ya inyambani mapoyi isama na wakana la sungutanu kulisima likuromo kunyako watu watala kota kubudu sana kanga kubata kulumu kia siga ratinya kutalangana kufanani esi nyako watu manigava na kusongana mitumu nyawudahi omu inyambani ingutai na kulandresa mitumu merkeni na kulandresa mapuli nyakutalangani kanga kubata kubeza Si tika medzi nyakukar, siga niyago sungatanu kukwa, siri nagoni makarelu nyakivili, guzunguzu nyawa nyamai. Mwingese, ungaluzi mahungu ya yanimambe kujikati nya zidash, gali tiguli mwedu eli nyaku umuga jipandrengu ya inyambani, kwa kuta guna guwanega gu wa imbiwa na urumu kabunya usiru kubana, guna guluzi duwomi kabunya mambagu ya mu imbi, Viriatu marengula atelokanga mbuva nyane mu MBO yanga baniga anakuruza womi kabunya mamba kuja ngaluzi ayene mambe mwingese kujikati nya zidasha panya mitumi ya tukuje tonga ya raji msamiki usoma kasu kusubela dzimindru nyadzadi
1: Atenção músicos da província de Nimbane Estão abertas inscrições para o Zingoma Zanimbani 2026. Zingoma. Agora já pode inscrever a sua canção sem sair de casa de forma rápida, cômoda e segura. Acede ao www.rmplay.co.mz, entre em paradas musicais, selecione Zingoma Zanimbani e clique em inscrever-se. Preencha a ficha de inscrição, anexe a sua música e uma fotografia e clique em enviar. Lembre-se, só podem concorrer artistas residentes na província de Inhambane. Para mais informações, contacte a produção pelo WhatsApp 86-79-59-167. Zingoma Zanimbane 2026. Faça já a sua inscrição e habilite-se aos prêmios Zingoma. Desta grande parada musical da Rádio Moçambique.
2: Zingoma Zanimbane.
0: Ani 9 horas ni 12 minutos gali tigura msambiki mwingesa kusima magasa ni mtawiti kukitonga gali tigura mhuno litsiku mutangeli wa litigwa takwana kutangela tsanganu nya magumabili na mwawo nya wanyama binzu kujia mkia umu gali tigura tula msambiki wane kusetori privado ikimotu kwa nikukitako ikina wikirega maputwini kwa jibu jikati mwingesa na hongola yapu amalitu ya mutangeli wa litigwa apu nya kutulwe mbarika nyakutule nyawo tsanganu wotako ona kutombanisa banyama binzu kugiya mujya umuga litigula tula Msambiki nani 9 horas ni 13 minutu kanga hina ndego va MB va mukabunya usiru kabunya kubana guruzi duwo mikabunya mamba kugiya ya litigula muhuno mu MB vriatu maringuda akutidwa punya u MB kanga mbuvanyane manikida na kuluso mikuma huu nyamaduari ahulu nzi winga fufumisa mbava nyane hapo nyangu embi kia vata kui dundrugava na kuye mwanga dzu wangu mafiodas ni 13 minutu
3: hey, uomu ga jaswa pai just produções hey, hangu takumanyi kieni mungu mutu mbava nyane

0: Piti uchenje kambu wanga ukombela mami baldina wanita makwakwa. Achi wansi kati njiluwa cha miditi kudiwa. Kasinka ditsuri wansi kati njiluwa cha diti kudiwa. Imbi makuwa hiwilela kuzinyani kasikuwa hina bika tanzi.
1: Pura kubika mbaba, thank you dini mbaba. Thank you dini mipau, thank you dini dikoko, thank you dini tinyomu. Para kubika mbaba kadang ku langela mbaba ku tsura u kula ku adi ukala hakula veka ku uteka mpau yako ivanzela u ku gangela kwita u di gangedi u ku la niwana tela mpanelani kwa ku kumbenga chumbotana chako hanti ka depende ka mu bikela ku kona u di tela mpau u tela smadiana u ilega di halanyana 5 minutos porque podi jibala podi isibali ne u tela sangena matiali yako kato kuto jau tela usurutata coco, o tela mulher, o sila que se rala, e vitam pão de coco, o deja, o betela mbaba, o de beta de mbaba, já se vitam ganha com 5 minutos de câmbio, o deja, o sila que teca tinhum, e tal, o dos. Até que mais a tuca ganha, mas pinda ganha a mi pau, mas com doco base para tinha chacona china tia ganha com a lichita. Kota kutamba ne uchitatama tukambe akasa tambe kambe udibeta dimbaba kuta ja dimita kunga sinza aparte u utithela ngujitimo utileka nyana 10 minutos se hala so se ja kamunga divale saudi então u kuta ja u anda se divite de so se umesha umesha pronto guta u deniti jela yaku nithela ne ngutini maisa kutona nithela mukati jela se rola nyana então depois ja Nikala numa boa nikrisara ni minengi ja ni pamela ni tijalana ni danzala ni tiyo nikulula ni panela ya kona
0: sana kwa hidi wili nguni wa kuzinyani imbima kwa higimeta mnungono kuwatu wa nyasi au wa hinga wa hijibula ni mami baldina nga itamusa lata mitume ya kwa hibinti ya laisa kutuna vanana hiti ni wakanti wa tauda wa sindu tsao durbana wa dropan kwa ingimbani kwa tantolo wetu hibuti ni mami shtirukumba nga itamusa lisima la kumasikambelo samalwati ya agaive inyasi aguzinyani katu higiti tanzi mnungono kungonga kumbiso tumelo bindulwa ingani Sandra Masangu Luis Batista tiko nilani kamichini lishiti.
2: Mwasikati ni kuanza.

España, 22 minutos, golo cha Oyarzabal, grande penalidade na kukatisiwa manghenela ya Hank Canal ya Luca Digne, defesa lateral esquerdo ya França, amahlweni ka Lamine Yamal wa tikweni ga Espanha, amuchai wa pitula nga kana kanangi akatisa akawalo wa shne, wa França lose makunu biwa ku katikatilechi ichi golu chingu choka la yangulo kambi katigosangula a França ka mundial lo avala kuhiena achilwa chikolu ka mikakanle ya belile kukala kusuchikela la kusukela tuwale jikungani 23 minutos jibelule ku a França ani 0 a Espanha ani 1 chigolo cha Oyarzabal bani bola belo wakila watu ga Espanha kelo gachi baba batu longisa kwa babola la hayani hi kukurele angani bola achikumitili yanzaku ka Laporte La porta bela kusora niketa Rodri, Rodri achule ya pambini. Vasusa wa França, imana ngani bola layani. Ahi wa França, ne. Ye ya huma bola ilumba kia watu ga Espanha. Fabian Ruiz, yanga ba. Iba mbeli mungu wa França ya huma. Akamalou inakulori Roberto Munglovu nuwa ingiseti. Mchayo wa ptula nyimisa wa kakani. Kasiwa kumakunuwa mati wa beli. Na hinau. Utakomela Roberto Munglovu. Ya ya kumakusongwa ni mati. Itawia kungakali. Ni matangu ya 1 Espanha, 0 França, 24 minutos na Colônia.